شب به وقت گرینویچ 4 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مسرت داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبیکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9595 کیلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزی من، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبانهای پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یلداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

سفرنامه. سلام شنوندگان عزیز، من سیران هستم. هفته قبل در مورد سفر هواییم از کشورم به ترکیه معلومات داده بودم. در طول سفرم به ترکیه، حتی قبل از این که طیاره را ترک کنم، شروع به کشف فرهنگ کردم. داستان ترکیه من از زمانی که وارد میدان هوایی استانبول شدم به معنای واقعی آن آغاز گردید. طیاره ما در ساعت 14:45 به وقت ترکیه در میدان هوایی استانبول نشست کرد. قبلا به این پیمانه یک میدان هوایی بزرگ و مدرن را ندیده بودم. پس از این که از طیاره پیاده شدیم، با بس به سمت ترمینال حرکت کردیم. وقتی به ورودی میدان هوایی رسیدیم، نماهای شیشه‌ای عظیم و معماری خیره کنندهش مرا به خود جذب کرد. وقتی وارد گردیدم، با فضای وسیع و باز روبرو شدم. سقف‌ها آنقدر بلند بود که احساس می‌کردم در یک کلیسای جامع راه می‌روم. لوحه‌های الکترونیکی و صفحه نمایش‌های اطلاع‌رسانی مسافران که با نورهای رنگی تزئین شده بودند، صدها پرواز. همه چیز بسیار پرجنب و جوش به نظر می‌رسید، اما در این حال خیلی منظم بود. با خانم گونش که در طیاره با او معرفی شده بودم، سایر مسافران و لوحه ها را دنبال کردیم و به سمت کنترل پاسپورت رفتیم. در لین استاده بودیم که نظم و فرایند این فضا با خصوص در چنین محیط وسیع واقعا تأثیر گذار بود. مامور کنترل پاسپورت به طور محترمانه از هدفم از سفر به ترکیه پرسید. گفتم، من توریست هستم و می خواهم در مورد این کشور زیبا معلومات به دست بیاورم. او با لبخند مهر را زد و پاسپورتم را به من داد و گفت، به کشور ما خوش آمدید. در آن لحظه این استقبال گرم واقعا مرا خوشحال کرد. من منتظر ماندم تا کارهای خانم گونش تمام شود. سپس تصمیم گرفتیم قبل از رفتن به نقطه‌ای که بکس های من در آنجا می باشد، کمی در میدان هوایی بگردیم و چای بنوشیم. مدتی در داخل میدان هوایی قدم زدم. آثار هنری مدرن، فروشگاه‌های برندهای بین‌المللی و رستوران‌هایی که غذاهای مختلف از آشپزی‌های گوناگون را ارائه می‌دادند، مرا به شدت تحت تأثیر قرار داد. به ویژه اتاق‌های ساکت، فضای راحت و نقاط بازی برای کودکان جزئیاتی بودند که اینجا را خیلی بیشتر از یک میدان هوایی معمولی می‌ساختند. خانم گونش توضیح داد که میدان هوایی استانبول در سال 2018 میلادی افتتاح شد و یک پروژه جهانی است که توجه را به خود جلب کرده است. او گفت که معماری، ظرفیت و زیرساخت‌های تکنولوژیکی این میدان هوایی در بخش هوانوردی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. صحبت‌هایش را این طور ادامه داد. میدان هوایی استانبول با پروازهای مستقیم به سراسر جهان در نقطه تقاطع آسیا، اروپا و آفریقا به یک نقطه دیدار تبدیل شده است. امروز با صدها شرکت هوایی

و ده‌ها مقصد مختلف به یکی از مقاصد محبوب مسافران بین‌المللی تبدیل شده است. اما اینجا فقط یک میدان هوایی نیست، یک شاهکار انجینری نیز بوده، پلی که فرهنگ‌ها را به هم متصل می‌کند و سمبل قدرتمندی ترکیه و جهان است. پس از گشت و گذار تصمیم گرفتیم در یک جا بنشینیم و چای بنوشیم. خانم گونش گفت که چایهای ما در گلاس‌های باریک و بلند نوشجان می شود. بزودی چایهای ما در گلاس‌های باریک و بلند با نالبکی‌های سرخ رنگ همراه با بسکیت به دستمان رسید. خانم گونش گلاس چای را در دست گرفت و با لبخند گفت چای در گلاس‌های باریک نمادی از فرهنگ گرم ترکیه و زبان مشترک همسایگی و دوستی است. از روستاها تا شهرها مردم دور هم جمع می شوند تا چای بنوشند. بدین ترتیب صحبتها عمیق‌تر و روابط مستحکم‌تر می شود. این گلاس نه تنها چای بلکه رنگ گرمی و صمیمیت آن را نیز منعکس می کند. سؤال یک گلاس بیشتر می خواهی؟ در واقع به معنای کمی بیشتر بمان، کمی بیشتر صحبت کنیم است. چای در گلاس‌های باریک پلی است که مردم را گرد هم می آورد و روابط را تقویت می کند. من هم گلاس را به دست گرفتم و فکر کردم شاید به ظاهر تنها یک گلاس چای باشد، اما در واقع بخش گرمی از فرهنگ این کشور بود. چای فقط یک نوشیدنی نیست، نماد دوستی، مهمان نوازی و همکاری است. پس از این صحبت صمیمی به سمت جایی که بکس های من را دریافت می کردیم حرکت نمودیم. دوستان محترم، هفته آینده نیز در مورد استانبول و چیزهایی که در این شهر زیبا شاهد آن شدم معلومات خواهم داد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.

شنوندگان عزیز، این بود داشته های امروزمون که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت. شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.

آنکارا است، رادیو صدای ترکیه. با سلام و احترام خدمت شما شنوندگان گرامی که همکنون همراه بخش فارسی تی‌آر‌تی هستید. در این دقایق همراه شما خواهیم بود با مجموعی از برنامه‌های تهیه شده در بخش فارسی تی‌آر‌تی. از همراهی شما سپاسگزاریم. با ما باشید. انرژی نیروی جدایی ناپذیر از زندگی و تولیده، اما افزایش جمعیت و رشد نیازها استفاده پایدار از منابع انرژی رو بیش از هر زمان دیگه‌ای مهم کرده. به همین دلیل انرژی‌های تجدیدپذیر به عنوان کلید حفاظت از محیط زیست و تقویت استقلال انرژی کشورها مطرح شدن. ترکیه هم در این زمینه گام‌های مهمی برداشته و برای سال 2035 هدف دستیابی به 120 هزار مگاوات ظرفیت نصب شده در انرژی‌های بادی و خورشیدی رو تعیین کرده. اکنون از مقاله‌ای که اور بجریکنی برای شبکه تی‌آر‌تی خبر تهیه کرده با آخرین تحولات در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر بیشتر آشنا می‌شیم. برای کار و تولید انرژی ضروریه. تامین نیازهای جمعیتی که از 8 میلیارد نفر فراتر رفته به حجم عظیمی از انرژی نیاز داره. اما منابع انرژی نامحدود نیستن. این منابع هم باید با دقت مصرف بشن، هم منابع جایگزین برای آنها توسعه پیدا کنه و علاوه بر این انرژی مورد استفاده هم نباید به سیاره آسیب برسونه. بشر از نخستین دوره‌های تاریخ از سوخت‌های فسیلی مثل زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی به عنوان منابع انرژی استفاده کرده. اما آسیب‌های زیست محیطی این منابع، نقش اونها در گرمایش جهانی و آلودگی هوا و همچنین محدود بودن ذخایرشون موجب شده انرژی‌های تجدیدپذیر بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرن. برای تاکید بر اهمیت منابع انرژی پاک، پایان ناپذیر و دوستدار محیط زیست، 22 ژوئن به عنوان روز انرژی های تجدیدپذیر ثبت شده. انرژی های تجدیدپذیر تنها یک جایگزین دوستدار محیط زیست نیستند، بلکه به کاهش وابستگی ترکیه به منابع خارجی انرژی هم کمک می کنند. این منابع در کنار کاهش انتشار کربن که عامل گرمایش

پیش جهانی یک گزینه پاک و پایان ناپذیر در اختیار قرار میدن. مسیر تبدیل شدن به کشوری پاکتر، قابل زندگیتر و کمتر وابسته به خارج از توسعه منابع انرژی تجدیدپذیر میگذره. بر اساس آمار 5 ماه نخست سال 2026، سهم منابع انرژی تجدیدپذیر در تولید برق ترکیه حدود 59% بوده. شرکت تولید برق ترکیه که 16% برق کشور رو تولید میکنه، 81% از تولید خودش رو از منابع تجدیدپذیر تامین میکنه. طبق آمار 5 ماه نخست سال 2026، نیروگاه‌های تولید کننده انرژی از منابع تجدیدپذیر در ترکیه در مجموع دارای ظرفیت 76041 مگاوات هستند. میزان کل تولید برق هم به 77529 گیگاوات ساعت رسیده. از این میزان 42820 گیگاوات ساعت از انرژی برق آبی، 17315 گیگاوات ساعت از انرژی بادی و 13025 گیگاوات ساعت از انرژی خورشیدی تامین شده. تعداد نیروگاه‌هایی که در سراسر ترکیه از منابع تجدیدپذیر برق تولید می‌کنند به 41717 واحد رسیده. از این تعداد 68 نیروگاه زمینگرمایی، 776 نیروگاه برق آبی، 40464 نیروگاه خورشیدی و 409 نیروگاه بادی هستند. از میان این نیروگاه‌ها 45 نیروگاه شامل 43 نیروگاه برق آبی و 2 نیروگاه بادی تحت مدیریت شرکت تولید برق ترکیه فعالیت می‌کنند. وضعیت انرژی‌های تجدیدپذیر در 10 سال گذشته تغییر زیادی کرده. در سال 2016 تولید برق ترکیه عمدتاً به گاز طبیعی وارداتی و زغال سنگ وابسته بود. در اون دوره تولید برق از منابع تجدیدپذیر سالانه حدود 86500 گیگاوات ساعت محاسبه شده بود. اما در سال 2026 ترکیه تنها در 5 ماه نخست سال تقریباً به همین میزان نزدیک شده. افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه انرژی خورشیدی و بادی بعد از سال 2020 هم نقش مهمی در این روند داشته. برنامه ملی انرژی ترکیه که در راستای اهداف اقلیمی و چشم‌انداز انتشار خالص صفر کربن تا سال 2053 تدوین شده، اهمیت انرژی‌های تجدیدپذیر رو نشون میده. بر اساس این برنامه، سه هدف مهم برای انرژی‌های تجدیدپذیر تا سال 2035 تعیین شده. اول، ظرفیت نصب شده انرژی بادی و خورشیدی در مجموع به 120000 مگاوات افزایش پیدا می‌کنه. دوم، سهم سوخت‌های فسیلی مثل زغال سنگ و گاز طبیعی در تولید برق به میزان قابل توجهی کاهش پیدا می‌کنه. سوم، برای متعادل کردن ماهیت ناپیوسته انرژی‌های تجدیدپذیر، تأسیسات ذخیره‌سازی و باتری با ظرفیت 7.5 گیگاوات ایجاد می‌شه.

سلام به همه همراهان عزیزم. گاهی اونقدر درگیر فردا میشیم که امروز رو فراموش میکنیم. شما هم همینطورین؟ در حالی که زندگی نه دیروز نه فردا، زندگی همین لحظه ای که الان دارین برنامه رو گوش میکنین و دارین توش نفس میکشین.

میگن آدما دو تا زندگی دارن. زندگی دوم زمانی آغاز میشه که بفهمه فقط یک زندگی داره. پس شاید وقت اون رسیده که کمی بیشتر قدر روزهامون رو بدونیم.

مردی از او پرسیدند راز خوشبختی چیست؟ گفت هر صبح که بیدار می شوم تصمیم می گیرم امروز را خراب نکنم. گاهی خوشبختی تصمیمی است که هر روز می گیریم.

عزیز، میدونین که زندگی همیشه آسون نیست. روزهای سخت هم بخشی از مسیر هستن. اما درست مثل شب که جای خودش رو به صبح میده، هیچ سختی برای همیشه باقی نمیمونه.

زندگی مسابقه نیست. لازم نیست از کسی جلوتر باشیم. کافی امروز از دیروز خودمون بهتر باشه. حتی 1%.

0: بعضی از بهترین لحظه های زندگی برنامه ریزی نمیشن. یه دیدار ناگهانی، یه خنده از ته دل، یا یک خبر خوب غیر منتظره. پس همیشه برای اتفاقهای خوب جا بذاریم.
1: Umut yok, bir ışık yok gözlerinde. Ben hala bekleyenim olsun.

زندگی مثل یک کتاب دوستای عزیزم. بعضی صفحه ها غمگین، بعضی ها شاد، اما همه اونها بخشی از داستان ما هستند. امیدوارم فصل‌های زیبایی پیش روی شما باشه. تا دیداری دیگه، خدا حافظ.

امروز میخوایم درباره میان وعده ای صحبت کنیم که امروز به اندازه گذشته و اندازه نون اهمیت داره. در واقع این یک نجات دهنده واقعی برای کسایی که گرسنه هستن و زمان و بودجه محدودی دارن. به خصوص وقتی تازه از خواب بیدار شدین، در طول استراحت نهار یا در راه برگشت به خونه در بعد از ظهر، چه چیزی میتونه بهتر از این خوردنی باشه؟ منوی امروزمون سیمیت. ممکنه قبلا سیمیت رو امتحان نکرده باشین یا حتی اسمش رو نشنیده باشین، اما احتمالاً اون رو جایی دیدین. بنابراین ابتدا توضیح میدیم که سیمیت چیه و چه شکلیه. سیمیت یک شیرینی حلقه‌ای شکلی که حدود 15 سانتی متر قطر داره و معمولاً با دانه‌های کنجد پوشونده میشه. مواد اصلی اون آرد، آب، مخمر و نمکه. ممکنه تفاوت‌های کوچیکی در اندازه و مواد مورد استفاده از منطقه‌ای به منطقه دیگه وجود داشته باشه. این به طور طبیعی بر طعمش تأثیر می‌ذاره. اما برای مثال، سیمیت استانبولی کمی بزرگتر و نرم‌تره، در حالی که سیمیت آنکارا کوچیک‌تر، تردتر و رنگ تیره‌ای داره. دلیل این امر اینه که خمیر قبل از پخت در ملاس فرو برده میشه. ملاس هم رنگ و هم طعم منحصر به فرد سیمیت رو به اون میده. به عنوان مثال دیگه میتونیم به سیمیت های بدون کنجد ریزه و کاستامونو اشاره کنیم. آیا میدونستین که سیمیت بدون کنجد در کاستامونو حتی سیمیت تاس نامیده میشه؟ بنابراین کلمه سیمیت از کجا اومده؟ چه زمانی و چطور ظاهر شده؟ پاسخ قطعی به این سوالات دشواره. دیدگاه های مختلفی در مورد منشأ این کلمه وجود داره. طبق برخی منابع کلمه سیمیت از کلمات یونانی سمیدالیس یا زیمیتس تهیه شده. دیدگاه های دیگه ای بیان میکنه که این کلمه بر اساس کلمه عربی سامید یعنی آرد ریز آسیاب شده یا سمولین است که وامواژه ای از کلمه آرامی سوریانیه. برخی حتی در گذشته های دورتر میرن و اون رو به کلمه اکدی سامیدو مشتق از فعل آسیاب کردن مرتبط میمونن. اطلاعات روشن در مورد این موضوع هم محدوده. اسناد مکتوب عمدتاً به سال 1453 بعد از فتح استانبول برمیگردن. در اون زمان کلمه سیمیت در کاخ عثمانی استفاده میشد. با این حال سیمیت حلقه‌ای شکل پوشیده از کنجد هنوز وجود نداشت. کلمه سیمیت در اون زمان به معنای آرد مرغوب استفاده می شد. انبارهای آرد در کاخ سیمیسانه نامیده می شد. فردی که مسئول توزیع آرد بود سیمیتچی باشه نامیده می شد و نواهای کاخ پادیشه فرینی نامیده می شدند. نوعی نان شبیه به سیمیت امروزی که از آرد مرغوب تهیه می شد و به شکل حلقه بود. در سال 1592 در اسکودار با نام سیمید ای هالکا تبدیل شده است. سیمیت های اون دوره سنگین‌تر و بزرگتر از سیمیت های امروزی بودن. از نیمه دوم قرن 18 به بعد اصطلاح حلقه شروع به منسوخ شدن کرد. در نقاشی های قرن 19 به ویژه نقاشی های مسافران خارجی میتونیم فروشندگان دورگرد سیمیت رو درست همونطوری که امروزه میبینیم ببینیم. شما با عجله از خونه بیرون اومدین، باید به محل کار یا مدرسه برین و بسیار گرسنه هستین. این سناریویی هست که هممون تجربه کردیم. ما لذت رفع سریع گرسنگی خودمون رو در چنین لحظاتی میدونیم و این دقیقاً همون چیزیه که سیمیت قهرمان اون هست. مطمئنم فروشندگانی رو دیدین که در خیابان‌های شلوغ، در محله‌ها، هنگام انتظار پشت چراغ قرمز یا تلاش برای سوار شدن به اتوبوس، کشتی یا مترو با صدای بلند فریاد می‌زنن: فروشنده سیمیت،

سیمیت ها یا روی سینی هایی که روی سرشون هم میشن یا در چرخ دستی های متحرک با نمای شیشه یه حدود 2 متر ارتفاع نمایش داده میشن. البته نباید بوی سیمیت تازه رو که از نانوایی های کنار جاده به مشام میرسه فراموش کنیم. اگر فرصتی برای خرید سیمیت از نونوایی داشتین، به مهارت و سرعت نونواها در شکل دادن خمیر توجه کنید. خمیر اول به ضخامت یک انگشت کشیده میشه. بعد به صورت حلقه‌ای پیچونده میشه، بعد در ملاس رقیق شده فرو میره، با دانه های کنجد پوشونده میشه و در فر قرار میگیره و بعد لحظه مورد انتظار فرا میرسه. اولین لقمه از یک سیمیت گرم از بیرون ترد، از درون نرم و با بوی فوق‌العاده یک لیوان آیران یا دوغ و یا چای تازه دم باهاش بسیار خوب میشه. نوش جونتون. اما یک هشدار کوچیک، بعد از خوردن نان حلقوی فراموش نکنید که دندونها و گوشه های لبهاتون رو بررسی کنید. ممکنه دانه های کنجد باقی مونده باشه. ترکیه سرزمین طعم های خیابانی.

آنکارا است، رادیو صدای ترکیه. شنوندگان عزیز، در پایان این بخش از برنامه‌های بخش فارسی تی‌آر‌تی از همراهی صمیمانه شما سپاسگزاریم. تا بخش‌های بعدی همه شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. سرافراز باشید.

0: اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. ساعت در انقره 7 شام، در کابل 8:30 شب، به وقت گرینویچ 4 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مسرت داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9595 کیلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزی من، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبان های پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یلداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.

امروز می خواهیم درباره خوراکی صحبت کنیم که در گذشته همانقدر مهم بود که امروز است. در واقع این خوراکی نجات بخش واقعی کسانی است که گرسنه‌اند، وقت کمی دارند یا بودجهشان محدود است. به ویژه وقت تازه از خواب بیدار شده اید، در زمان استراحت نهار استید یا عصر هنگام به خانه باز می گردید. چی چیزی می تواند از این نان خوشمزه بهتر باشد؟ در این برنامه غذاهای سریع اما بسیار خوش طعم این سرزمین را معرفی می کنیم. شنوندگان عزیز، امروز در مورد غذای خیابانی به نام سیمیت که یک نوع نان یا کلچه است بحث خواهیم کرد. ممکن است تا به حال سیمیت را امتحان نکرده باشید یا حتی نام آن را نشنیده باشید، اما احتمالاً جای آن را دیده اید. پس ابتدا توضیح دهیم سیمیت چیست و شکل آن چگونه است. سیمیت نوع نان حلقه‌ای شکل است که معمولاً قطر حدود 15 سانتی متر دارد و سطح آن اغلب با کنجد پوشیده شده است. مواد اصلی آن آرد، آب، خمیرمایه و نمک است. در مناطق مختلف ترکیه اندازه سمت و مواد مورد استفاده در آن تفاوت‌های کوچکی دارند که طبیعتاً بر طعم آن نیز تأثیر می‌گذارد. برای مثال سیمیت استانبول بزرگتر و نرمتر است، در حالی که سیمیت انقره کوچکتر و رنگ آن تیره‌تر است. دلیل این تفاوت آن است که خمیر پیش از ورود به تنور در شیره انگور یعنی پکمز فرو برده می‌شود. پکمز هم رنگ ویژه و هم طعم خاص سمت را ایجاد می کند. نمونه دیگر سمت های بدون کنجد در مناطق ریزه و کاستامونو هستند. آیا می دانستید که در کاستامونو با سمت بدون کنجد سمت کچل می گویند؟ اما واژه سمت از کجا آمده است؟ چی زمانی و چگونه پدید آمده؟ پاسخ قطعی به این پرسش ها دشوار است. درباره ریشه این ویژه دیدگاه های گوناگونی وجود دارد. برخی منابع معتقدند که سیمیت از واژه های یونانی سیمیدالیس به معنای آرد سمولینا یا سیمیتیس نان تهیه شده با خمیر مایه گرفته شده است. برخی دیگر بر این باورند که این واژه از کلمه عربی سمیت

به معنای آرد نرم یا سمولینا آمده و آن نیز از واژه آرامی یا سوریانی سمیدا وام گرفته شده است. حتی برخی پژوهشگران آن را به واژه سامیدو در زبان اکیدی مرتبط می دانند که از فعل آسیاب کردن مشتق شده است. در این باره نیز اطلاعات قطعی محدود است. اسناد مکتوب عمدتاً به دوران پس از سال 1453 میلادی، یعنی پس از فتح استانبول باز می گردند. در آن زمان در بار عثمانی واژه سیمیت استفاده می شد، اما هنوز سیمیت حلقه‌ای کنجددار امروزی وجود نداشت. آن روزها سیمیت به معنای آرد مرغوب به کار می رفت. انبارهای آرد کاخ را سیمیت خانه، مسئول توزیع آرد را سیمیتچی باشی و نانوایی های دربار را تنور سلطان می نامیدند. نوع نان حلقه‌ای ساخته شده از آرد مرغوب که به سیمیت امروزی شباهت داشت، نخستین بار در سال 1592 میلادی در اسکودار با نام سیمیت حلقه در اسناد ثبت شده است. سیمیت های آن دوران نسبت به نمونه های امروزی بزرگتر و سنگین تر بودند. از نیمه دوم قرن 18 واژه حلقه به تدریج از نام آن حذف شد. در نقاشی ها و آثار مربوط به قرن 19 به ویژه آثار جهانگردان خارجی می توان فروشندگان دورگرد سیمیت را درست مانند امروز مشاهده کرد. با عجله از خانه خارج شده اید. باید خودتان را به محل کار یا مدرسه برسانید و خیلی گرسنه هستید. این صحنه آشنا برای همه ماست. در چنین لحظات لذت سیر شدن سریع را به خوبی می فهمیم و دقیقا همین جاست که سیمید به قهرمان ما تبدیل می شود. حتما فروشندگان را دیده اید که در خیابان‌های پر ازدحام، کوچه‌های محله، کنار چراغ سرق ترافیکی یا هنگام دویدن برای رسیدن به موتر لینی، کشتی یا مترو با صدای بلند فریاد می‌زنند. سیمیچی سیمیت‌ها یا در پتنوس‌هایی که فروشندگان روی سر خود حمل می‌کنند قرار دارند یا در کراچی‌های شیشه‌ای سیار به ارتفاع حدود 2 متر به نمایش گذاشته می‌شوند. البته نباید بوی دلانگیز سیمیت تازه را که از نانوایی‌های کنار خیابان به مشرب می‌رسد فراموش کنیم. اگر فرصت خرید مستقیم از نانوایی را داشتید، به مهارت و سرعت نانواها هنگام شکل دادن به خمیر توجه کنید. خمیر ابتدا به ضخامت یک انگشت کشیده می شود، سپس تاب داده شده و به شکل حلقه در می آید. بعد در شیره انگور رقیق شده فرو برده می شود، در کنجد غلطانده می شود و سرانجام راهی تندور می شود و آن لحظه مورد انتظار فرا می رسد. از این حالا نوش جان. اما یک هشدار کوچک، بعد از خوردن سمیت فراموش نکنید دندانها و گوشه لبهای خود را بررسی کنید. شاید هنوز چند دانه کنجد آنجا مانده باشد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. غذاهای خیابانی.

جایگاه ترکیه در یونسکو. در سفرمون با عنوان رد پای ترکیه در یونسکو و کاوش در ارزش‌های ترکیه که در فهرست موقت میراث جهانی یونسکو قرار دارند ادامه می‌دهیم. در این بخش مسیر خود را به سوی حافظه کهن آناتولی شرقی یعنی شهر تاریخی هارپوت که هویت تاریخی ایلازه را قرن‌هاست در خود حفظ کرده است می‌بریم. هارپوت امروز یکی از میراث‌های فرهنگی ثبت شده در فهرست موقت میراث جهانی یونسکو است. این شهر تاریخی که در سال 2018 میلادی در فهرست موقت ثبت شد، تنها یک سکونتگاه قدیمی نیست، بلکه عرصه چند لایه از میراث است که معماری دفاعی آناتولی، تنوع دینی، مسیرهای تجاری، فرهنگ مردمی و حافظه شهری را در یک نقطه گرد هم می‌آورد. هارپوت که در شمال شرق مرکز شهر ایلازه و بر روی یک فلات مرتفع قرار دارد، در طول تاریخ هم یک شهر قلعه‌ای محافظت شده بوده و هم یک گذرگاه مهم. این سکونتگاه که بر حوزه بالایی فرات مسلط است، به دلیل نزدیکی به منابع آب، محیط حاصلخیز و تقاطع راه‌های تاریخی توجه تمدن‌های مختلف را به خود جلب کرده است. از این رو داستان هارپوت تنها گذشته یک شهر نیست، بلکه حافظه مشترک فرهنگ‌هایی است که در شرق آناتولی شکل گرفته، رشد کرده و بر هم افزوده شدند. تاریخ هارپوت بر اساس یافته‌های باستان‌شناسی به دوران بسیار کهن باز می‌گردد. این منطقه از اورارتوها تا پارس‌ها، از روم تا بیزانس و از سلجوقیان و آرتوقیان تا عثمانی ردپای بسیاری از ساختارهای سیاسی و فرهنگی را در خود دارد. این تداوم تاریخی یکی از عناصر اصلی ارزش هارپوت از دید یونسکو است، زیرا در اینجا تاریخ به یک دوره محدود نمی شود و در سنگ، دیوار، سازه‌های عبادی، قبرها، موسیقی محلی و سنت‌ها لایه لایه قابل خواندن است. برای درک اهمیت هارپوت در یونسکو، ابتدا باید به توسعه آن به عنوان یک شهر قلعه‌ای نگاه کرد. قلعه هارپوت با ساختار صخره‌ای طبیعی خود یک نقطه دفاعی مسلط بر اطراف است. این موقعیت باعث شده شهر در فرایندهای جنگ، مهاجرت، تجارت و اداره به یک مرکز استراتژیک تبدیل شود. با گذر زمان سکونتگاه اطراف قلعه تنها یک منطقه نظامی باقی نماند، بلکه با مساجد، کلیساها، آرامگاه‌ها، گورستان‌ها، آثار معماری شهری و زندگی اجتماعی یک بافت تاریخی یک پارچه شکل گرفت. قلعه داخلی هارپوت، مقبره‌های صخره‌ای رومی، کلیسای مریم مقدس، مسجد جامع هارپوت و مسجد ساره خاتون از مهمترین نمونه های این هویت چند لایه هستند. به ویژه مسجد جامع هارپوت یکی از نمونه های برجسته معماری اولیه ترک اسلام در آناتولی محسوب می شود. کلیسای مریم مقدس نیز نشان دهنده همزیستی تاریخی گروه های دینی مختلف در یک جغرافیای فرهنگی مشترک است. این تنوع نشان می‌دهد که هارپوت نه تنها از نظر معماری بلکه از نظر حافظه همزیستی فرهنگی نیز جایگاه ویژه‌ای دارد. در ارزیابی یونسکو یکی از جنبه‌های برجسته هارپوت تداوم طولانی سکونت در آناتولی است. در اینجا آثار تمدن‌های مختلف بدون حذف یکدیگر اغلب در کنار هم وجود داشتند. این ویژگی هارپوت را به محل تلاقی فرهنگ‌ها از گذشته تا امروز تبدیل می‌کند. توسعه شهر به عنوان یک سکونتگاه قلعه‌ای رابطه قوی میان معماری دفاعی و توپوگرافی طبیعی را نیز نشان می‌دهد. هارپوت که بر روی بستر صخره‌ای ساخته شده، ساختار محافظه طبیعی را با دیوارها، گذرگاه‌ها، آب انبارها و سازمان سکونتی ساخته دست بشر تکمیل کرده است.
موضوع مهم دیگر هویت فرهنگی زنده هارپود در ادبیات، موسیقی، رقص‌های محلی و سنت هاست. موسیقی هارپود، سنت چایداچیرا، گفتگوهای کرسیباشی، روایت‌های مردمی و صنایع دستی محلی نشان می‌دهد که این شهر نه فقط از بناهای سنگی تشکیل نشده است. در هارپود، فرهنگ تنها گذشته برای حفاظت نیست، بلکه حافظه زنده است که از نسل به نسل دیگر منتقل می شود. به همین دلیل مسیر یونسکوی هارپود نمونه قدرتمند از پیوند میراث ملموس و ناملموس فرهنگی ارائه می دهد. از نظر حفاظت وضعیت‌های ثبت شده هارپود اهمیت زیادی دارند. قلعه هارپود و اطراف آن به عنوان محوطه باستانی حفاظت می شود. همچنین قرار گرفتن هارپود در محدوده حفاظت و توسعه فرهنگی و گردشگری باعث می شود این میراث نه فقط از منظر بناهای منفرد بلکه با رویکرد یکپارچه نسبت به محیط تاریخی بررسی شود. این رویکرد با نگاه یونسکو به شهرهای تاریخی هم خوانی دارد. همانقدر که خود بنا مهم است، محیط پیرامون منظر، حافظه و شیوه استفاده از آن نیز اهمیت دارد. در سالهای اخیر در هارپود پروژه‌های مختلف مانند کاوش‌های باستانشناسی، بازسازی، ساماندهی محیطی، مستندسازی و افزایش آگاهی فرهنگی انجام شده است. کاوش‌ها در قلعه هارپود داده‌های جدید درباره گذشته این منطقه ارائه می‌دهد و بازسازی‌ها با

انتقال بهتر این میراث به نسل‌های آینده کمک می‌کند. همکاری میان مدیریت محلی، نهادهای دولتی، دانشگاه‌ها و متخصصان فرهنگی نیز نقش مهمی در حفاظت از هارپوت دارد. در سالهای اخیر یکی از موضوعات مهم درباره هارپوت تقویت روند نامزدی برای ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو بوده است. قرار گرفتن در فهرست موقت نشان دهنده ظرفیت یک اثر برای تبدیل شدن به میراث جهانی است، اما هدف اصلی ارائه یک پرونده علمی قوی، طرح مدیریت مؤثر، استراتژی حفاظت و ارزش‌های یکپارچگی این منطقه است. فعالیت‌های انجام شده در هارپوت نیز در همین راستا پیش می رود. از مستندسازی بافت تاریخی گرفته تا آموزش دانش آموزان و مردم درباره میراث فرهنگی، تولید فیلم های معرفی و پروژه های آگهی بخشی محلی. یکی از مهمترین مسائل آینده هارپوت گردشگری پایدار است، زیرا شهرهای تاریخی فقط مکانهای بازدید نیستند، بلکه فضاهای فرهنگی حساسی هستند. حفاظت از هارپوت با مدیریت درست گردشگران، توجه به ظرفیت تحمل بناهای تاریخی و مشارکت مردم محلی در فرایند میراث امکان پذیر است. از این منظر هارپوت نمونه ارزشمند از توسعه رویکرد آگاهانه‌تر، مشارکتی‌تر و درازمدت‌تر در مدیریت میراث فرهنگی ترکیه است. امروز وقت به هارپوت نگاه می کنیم، تنها یک قلعه قدیمی یا مجموعه از بناهای تاریخی نمی بینیم. هارپوت یک منظر شهری حامل حافظه آناتولی است. در مناره مسجد جامع، در سنگهای قلعه، در دیوارهای خاموش کلیسای مریم مقدس، در ترانه‌ها و روایت‌های مردمی پژواک یک میراث مشترک شنیده می شود. این صداها با ما یادآوری میکنند که غنای فرهنگی ترکیه تا چه اندازه عمیق، چندلایه و جهانی است. مسیر هارپوت در یونسکو تبدیل احترام به گذشته به مسئولیت برای آینده است. این شهر کهن هرچه بیشتر حفاظت شود، نه تنها به ایلزه بلکه به حافظه مشترک ترکیه و بشریت نیز کمک خواهد کرد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.

شنوندگان عزیز، این بود داشته‌های امروزمون که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت. شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.

0: 这里是土耳其之声广播电台。
1: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
2: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
3: خصومه ترکیه زین رادیو گیانه.
4: اتر چیه رادیو صدبوری ترکیه سخما.
5: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
6: ایچ رادیو وچا ترکیه.
7: گوارید گولس ترکیه.
8: ایفیرده ترکیه اوازه.
9: گیت بیر Türkiye'nin peki radyosu.
10: Ye Sıday Türkiye.
11: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
12: Edo İfonetis Türkiye.
13: Oldu Radyo Glas Türkiye.
14: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
15: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
16: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
17: Este Radyo Voz de Türkiye.
18: こちらはトルキエの声ラジオです。
19: ズボルはグラソットなトルキエ。
6: エフィルでトルキエオボズラジオさ。
20: イッツトルキエハンギアラジオや。
13: オールドラジオグラストルキエ。
21: トルキエウヌラジオス。
13: ブラス、トルキエニンセシラジオス。

0: د ترکیه غنگ راڈیو ده
1: خصومه ترکیه ای زاین راڈیو گایان
2: پترشیه راڈیو سادبوری ترکیه سخما
3: اوادا ترکیه اونو راڈیو سا
4: ایچ راڈیو وچا ترکیه گواریت گولس ترکیه
5: ایفیرده ترکیه اوازه
6: گیپلیر ترکیه‌نین پتی راڈیوسی
7: یه صدای ترکیه
8: آنواتکن اولا ترکیه آواز رادیو سه
9: اذو افونیتیس ترکیه
10: اول دی رادیو گلاس ترکیه
11: جدر رادیو اموریت ترکیه
12: اینی ادلا رادیو سوارا ترکیه
13: هی نی دا یکی سوهیلی ساوتی یا ترکیه
14: اشت رادیو واجد ترکیه
15: کچرا و ترکیه نو کوی رادیو دیس
7: Зборува гласот на Туркија.
4: Ефирде Туркија овоз радиоса.
16: Ит Туркија хонгија радиоја.
10: Овде радио глас Туркија.
17: Туркија ине радиосо.
10: Бураси Туркијенин сеси радиосо.